0: Sale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Enkuru se ya magesi.
2: Tenda mwenye katengeze nyafa ma radio Sapiencia Enkuru se ya magesi. Ensura muziki nebye mizanyo uliriza tukwaniriza nyo. Sunday ya feno ya bimwesa tu mbude mwaka kwekerezia. Tutambula ni Focus Construction Company. Yetusa kuprogramu ya feno ya bukeseza. Olwa lero Sunday ya feno nga tuweba zomu kama olwa basosoloti bafabaja guza olwa kuwele zomu kama Father Dr. Lawrence Chizito Chimbo wa Kasana Luwero Mijera Parish atene Father Jude Makanga wa mkuluwe chifoche Gayaza na yeye jaguliza Gori Mumpichi aone tuwebaliza kwa mukama. Ate netubasabira neba brother abechisubi abaja kuza onakuruwe guru emiaka echukumi. Na ono katuwe gate mwuchitambiro chine cha misa ngatuwe gata numuami wino mchala mkumi ya roni rubega abesabira ate basabira na abantu abalala. Kwa ya yafe tujita Kingdom of Melodies Choir okuva Mengo Kisenyi Parish. Omutambizi wafe, Reverend Father Hilaire Mweza Ngango, National Director wa Caritas Uganda. Katugende mochitambiro.

0: no Kristo akaliga ka katonda yona jawe byensi besi mi abaitiddwa ku mbaga ya kaliga ombi no msabi amukama wa Yesu Kristo bitukume bitutuse mulamu obutagwawo
1: amina.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Kabiesia Enkuru se ya magesi Fujin damunya katunyese nyafama.

0: Okay, ulikishina mwenye katonye zanya fama edio sapien senkruza magazan stroi ya muziki nebe mizanyo zeta chikabiri mwende siga diyo kubanga tuingira msao mkaza ogwe tuntu heriolu na kuru wajo kona kwa tuverenga tuwa yamu kona kwa gene masu nukubango vuza kubantulo kona kwa kulisa yoko chachi kona kwa gambe kwa watasabiru na kuru waliro bobe sigani oblangwe wimiride ukwani laine zilibiri naote msambu tano tano ama kumiana chinana msatu msambu msatu ni naote msambu manana nya anamu mwenda anamu sato noti biri nambia laini zili biri noti musambu tano tano ama kumiana chinana musatu msambu musatu ni noti musambu munana nya anamu mwenda anamu sato noti biri kona koho virengo wuza kubantu wakamba halo naiba nangu wama halo
1: halo
0: halo
1: uwa mwotocha
0: sina tabo gamboti ya sebo
1: ono karele ganudi ni nandikanda mene
0: yesebo katele ganudu ini
1: wewele kuweleza
0: wewele kuweleza sebo
1: uliwa na ukutumbo tekinare kinene
0: kia kabi sebo
1: kakati
0: yes sebo
1: yejwa na wale fatuma na kiche wa mtika chentema
0: yes sebo
1: paruko tongoro najibu sanda mende
0: yes sebo
1: mkulu karisa angavera sanda mende
0: wewele
1: kuweleza bonga na jiriku mwana kwa kala nyo mwana anga kumi katereza nyo sanda mende
0: mwana kia kabi vila kuna njivele kuwele ngo tarika nkroza magaze ibanda vila batunga ama kanzwe mende ibanda amba batunga ama kanzwe mende uliwotu kakanzwe uliwotu atete vote vazambala batu ngamba kanzu nifu hello hello wanji
1: wale kuweleza
0: wale kuweleza sebo
1: mkaga unyama jento mtaibu abudumula singabu lichio
0: yesubu mkaga unyama jento
1: awe wale kujatu kwa liyaka weekend
0: ya abudiliza kwa singa sebo
1: awa mili abazairo wa mkenda tuko isi ya gamba mwani ya mkundi yoyo umutula bilalu wa malicha ti
0: yesubu
1: mwani ya wazaire ndozo mtegera msajao kwa liko uwinu
0: hivya wazaire mumanyi
1: oyo ya lalu wa malita diyo delo mula ya mungamba mulaba wemba mpunye chanso mainta labika labika
0: agamba ati ya vya wazaire
1: alibulu unji mama kuse na teto muulisa
0: mama kuse na muulira
1: oyo mkwango kwa penyeche manyu kwa alibi
0: yesevo
1: inasazi monika wawe yungu niya deo singa aliwa mkulukuku
0: yesebo
1: no mulangira lusipatanga aliwa mkulukuku nabana mkulukuku wa mkulukuku wano kazungu mama muto
0: yesebo
1: bonaba kutumitenya bantuko mkulukula wa mkulukuku wakulisa nyo walone jeja vigomu
0: jajani
1: jeja vigomu aliyao wamita jeja vigomu fulanka
0: agambo jeja vigomu fulanka
1: jalia kube vigomu aliyao mkulukula wa saidi
0: andi batu kwa tuzifuni ketulimu kongo baga
1: wechidati kena enzo wana asofiwa tatu ze wansi
0: te wasu ze wansi ilagwe tosobola mchala
1: wanga kutumite nyo abanji baba maninga mama chani
0: agamba tia mchala
1: alia wabika
0: wabika ata nakolachi
1: atete tujia kukakavunyiba kubango kujimbo kubabulu nji kwelele
0: yesevo
1: kikane nze mbaga unyama jetu mwina msae kwa kutumulara
0: kani bila bulunji mbaga unyama jetu wabali nyo kubango tadeke nkloza magaze banda bilebo naboli nabomu owina oh, hallo
1: wawa
0: wanji
1: uliyoja munaye
0: ono mugeri wa makanika wa Toyota mondeva
1: wewe wale kumbanya
0: nawe chao ganya radio
1: hati mnango gamba sapienza tumbule
0: ya hati chitegeza kunja sama tu
1: hindi ujisa
0: wibali
1: nye yonge teyo sebo
0: akamba atia mugeri wa
1: mugeri wa makanika wa Toyota mondeva
0: wayu idisero
1: wewe
0: idisero
1: nukole tenyo yes sebo Mutambala, Mataka,
0: Mkiki,
1: Egombe wakwe Mutambala.
0: Gamba Mugwanga wana?
1: Mugwanga jisa. Kwa ni kuru tiga bako. Uriwe chalu wama?
0: Sina tabu.
1: Nise soke kusande wiki nsambia. Meru waga kati nishemba yoko ezi. Mugende mchendeze katona. Mukutia mukama?
0: Ama gazi maga sokira.
1: Aha. Katofute munu wabagaza tuli waka. Nenda kona kukubagaza.
0: Ateli ya isi gamuka maringo lusozi sayuni.
1: Ya isi gamuka
0: maringo
1: lusozi sayuni. Kakati kangwane kubagaza.
0: Yes, sebo.
1: Ujuni ya nasuro mbaka wapuwaru waka.
0: Oyo mumanyi.
1: Sabu bika kawalia.
0: Mumanyi.
1: Waliwo kanso, yusufu. Kanso mmanyo no kanso wape. Katikiro wekate mama.
0: Ngova tagala mkanso chi.
1: Kanso dene sifuga ya.
0: Uyo mmanyi.
1: Ya sifu wajimu tagala mwye. Kanso sifu kate mkuru wekate mama.
0: Kanso ya tia.
1: Kanso kujako kule ya. Kama sanyo ya kazi zako wape.
0: Ya tia.
1: Kati.
0: Yesebo.
1: Nideko. Onarebo jwero kenyonyi. Ngejoje
0: mutsi. Yesebo.
1: Ntumira ko mutaje wango mugaga umburu butara pangero.
0: Mumanyoyo.
1: Omutaje wango mugaga w'matinge mumanyi.
0: Aliwodi.
1: Omugaga w'matinge sura moto.
0: Sura moto mumanyi.
1: Mugaga wango w'omusango oyo.
0: Yesebo.
1: Obanga ko kubanga. Dr. Lawrence Mulindo asako bayipa yakozo dro.
0: Ibwite. Yakozo dro nange nakira.
1: Ya nyama moto mide ko nyo. Kagala biri ko mbaka ofe. Biri ya nasoro wano. Wala kayimba oyide mu buliwa.
0: Wanjisebo.
1: Obuyimba oyide mu buliwa mbukade mu kia.
0: Bona.
1: Yagala ke kusaba.
0: Yagala ko saba.
1: Ndego kubira akakwini.
0: Akani?
1: Kwini Florence mmanyi.
0: Kwini Florence mmanyi.
1: Abakwabuzi.
0: Siye wabakwabuzi.
1: Abakwabuzi
0: bantamye. Mmanyi musanga nyo nawe machi ndi yao.
1: Kati kwini Florence kisebo. Aina show ye jivari abakwabuzi bantamye.
0: Agenda biko miyao.
1: Aina akura genyi bazani temu.
0: Bazze mune ba mkwabula. Nekusata dina mula ba unga wakava kuvitale machi ndi yao.
1: Kuni kufrenzo yo.
0: Inaoka botiki yao wakulu yao.
1: Nenda kumulira, nenda kuzomweze ntupo. Ujimu nae po, kile kuna uvila ngobutuwa lao.
0: Kale?
1: Katinga mpazi.
0: Kuni kufrenzo sacha inezira anga. Yesebo. Yesebo. Abantu ng'oli na bangi. Osigaza yo 10 na bameka.
1: Ndiba bangi ne ngamani nda. Bamali yo ne buri nkeno kuvya ne nziramu.
0: Eh.
1: Bamishabe kabere nga poto mikenyo. Blanka tuba yidi nundeba. Waliwo pisha tuba police.
0: Uwe ikan kusibule.
1: Ujukira kibu buto.
0: Tienzo jukira mbuto. Nga nkuze. Halo.
2: Nata.
0: Wanji.
2: Wewe tuwe la misa luwama.
0: Wewe likuliza sevo.
2: Ujukira na ambasada wabataso makatele saimoni.
0: Ambasada wabataso ma.
2: Ya wewe kubitufu mga mkubitopoge ya nukulemezo mula amba. Kikia wataso mamkunga yugani.
0: Kansababa na bangabalike kubanga teba ulida. Baja gamba na bataso mabayina ambasada. Dadi nafu tujia kusoma. Katondo za temuta deko. Abali yeka mjia kwa radio. Wanjisebo.
2: Wanabana wale mabayina wajijiri. Mbala kule maano ujijirira.
0: Hondika. Baina bule musiba lema.
2: Nega inambuze. Ejikato ekimbuza. Usono saru ni usono saru.
0: Wanji. I think I'm going to go to Sayuni. Omenya. Wazi te wasoma.
2: Ndiyo tu mwe ya mwa jungu teberele. Oma ni kere bitinga. Bolo kumbo kulika mbako na njiga. Nenu mne nurawe na mna urawo njiga ngojaru. Kati mbele yo kama ite uspita ili njiri.
0: Yesebo.
2: Mana kazi uso mkala zanda mbako da. Kira matasa mwana yugani kuyo ito ito rode.
0: Yesebo.
2: Matwa kazi mjoko na mamma banda o siji na ya katende. Ya kwa hini. Ya mbuku. Ya matu inda kwe yao mwina. Mami ya jime. Kani matumideko ya familia, matumideko wa mkula kuya abataso ma ya mpana kaziru sao mbana ombiru etaji kabla mazima wana mwina baga lanyo nesta ni kafe ulega kwa lanyo.
0: Yes.
2: Atume masaba techo taksi kada kutu prize sesoni.
0: Ogambi echi?
2: Taksi kada kutu prize sesoni.
0: Nango baba na tebata deko. Ndozoka. Bana bali kando za wakato tebali nanye dedio. Ni olusozi saluni. Olusozi wa ulita Sayuni. Nani lukugambia mluzungu? Kale, Mount Zion. Mount Zion. Mount Zion. Hello.
3: Nani lukugambia?
0: Wanji.
3: Katongo lejoni na.
0: Ogambo te katongo lejoni nansa na.
3: Buli bongo mbifoza mwevi yogizi.
4: Hadu watu necha bilo nwale
0: ino. Monsenya sirile jula omujukira.
4: Oyo.
0: Monsenya semsu.
4: Mulimukwe ya gala kwe ya gazi.
0: Mulimukwe ya gala.
4: Eee. Mwana wanga tu waganda jyotu. Mwuri ya sumita kumpia.
0: Wanji.
4: Olwa bobi zide.
0: Muna na mbigude mbugwe.
4: Ndano na zi wana kumitimba kano ni namba higa. Sime mbigude uromila kwa mbanya chabana kwa kutongo
0: zda. Nzi muna nginaote siru tegede. Ni ngude ngude mbugwe mugali nganze ya. Mbuyaduka.
4: I'm going to go to the house.
0: Neba gamba
4: Andi unalogatuliza hapa.
0: Eh?
4: Yandi wanda agenda na kuneba hapa. Kakati mmanga ya agenda na kumumu.
0: Adi noza ma
4: Yandi ya tukani baza bebe.
0: Noza malaike jaku Ja gamba edi ya we.
4: Wema letuwe reza kwe.
0: Omane gamba chia mani nyanzi.
4: Venga mba kumitenya abatu vena sana mba.
0: Yesubu.
4: I was one of the people. Baate gula neka tibacha alaja na wata wana mtuwagi mabba.
0: Kato mtu wate gulila kero siwano. Ako mugongo.
4: Awa mtuwa kitoweza chikasamba chikula kasa momu kile mwote pita ambi mkavera chitwati.
0: Ajiba!
4: Ajiba yala ya teleke wakuba ato mbuli reji.
0: Kari wajitu useka.
4: Yeya manyanga yungerateka kato sile uwega ere yungi nakete liku.
0: Wanga alimba abantu ndi yiye.
4: Akaba ne dabite bikuna. Azire mwiji yiye. Ndeka kongo lejele nasa na mami duwa mafuendi shudwa.
0: Ikali sebo. Beda bunonji umukulu katongo le John enansa na oye wa mauli de. Enansa na Radio Sapienza Fans Club. Wa mauli nduzo wa mauli. Igwe sente vego wa mauli de. Coordinator Kat Simbuli la hallo. Iyo mkoze chikali kakubile. Mahalo
1: Obama Richard
0: Ngi
1: Weba rokuwele sekuanga na obukanga
0: Mnanga uliriza gosinga
1: Ona vera kabula da Tataramu risaka chionbe makinde osi
0: Ogambo utia kabula da
1: Mweturi mganda wangete kufako
0: Wambula kumaso nonsigala kumoyo
1: Nange nyogoto Nzombela kumupenga angiri
0: Nzombela mchifuwa angansiri vaya janzi
1: Tuwana kumbwa yomu saja kwe
0: Ninga lufungo lwa gali
1: Sabi isa haba kumuviri
0: Wanji
1: Hapamba kutika luviri wa gali
0: Uluviri luwa luwa chenyanja
1: Luwa luwa chenyanja Yomu saja kwe chichota somesesa
0: Uluwa gali luwa lufungo
1: Luwa lufungo
0: Lufungo lwa gali
1: Uwewa utuja kubiji gambula ampula kubali ya guwe mtomefa uru gando mtufu
0: ndawe tuwa yize nti wa mataga atikire
1: no tuzwale chitambi
0: eh
1: yo cha tuzwale chitambi
0: ya kati mtuzwale chitambi
1: ha ha ha ha ha ha ha
0: ha
1: ha ha ha ha ha ha kwa jambo ulimi na uri yana kutambula
0: intana yo mkamba jita iziba Iziba
1: Koneru mwawuzi mirukama
0: Just Iziba
1: Iziba
0: Ama sirubaga ita Amagasani
1: Amagasani
0: Amagasani
1: Kujabiku watamuganda wangi mpula mpula
0: Elena kuzina mwenda zina agenda ukugwa ayo
1: Tesebo
0: Ngatubi kute
1: Kujabiga
0: Bampa dene mpako
1: Oyagatula kala ulambo jari kwa kusapienza
0: Okungu waka wako ita Okugalagala
1: Okugalagala
0: Okugalagala
5: Tukwa mandika amu.
0: Waka, enako mwenda, ezo kugalagala.
5: Uwe wawu.
0: Eee.
5: Kakati.
0: Auli date gezo mlala. Sisa mwede kutuki ya sechi nomu.
5: Omulande we kugana. Gola bo musawo.
0: Ani
5: kubabino.
0: Ndiyo
5: tutakula omutwe.
0: Ani batu gamba.
5: Esebo.
0: Ntienja uleri wakati wo musawo we bisolo no musalo wa no musawo wabantu.
5: Esebo.
0: Omusawo we bisolo omulade bwagana okuona nga bamulya.
5: Abantu.
0: Omusawo we bisolo.
5: Aha.
0: Omulwadde nanti yebe nsolo.
5: Oh.
0: Kapetaki kianjala nga tewona. Bongo omulwadde bamulaga. Omulwadde mumulieta jia kuona.
5: We wow. Akonka teke tena konka buse. Kakaita akone kubantu wange nisa lukwama.
0: Mbunera kai wewe kujanjaba nga tewona nga bakulia.
5: Aujourd'hui
0: on a couvert. Nous on
5: s'attaque
0: à la banva.
5: Banva.
0: Et là tu vas la banva.
5: Banva.
0: Na ya banva
5: ou
0: la kava. Ati ba dans la bouche
5: à Tu as mis à moi une pizza.
0: Tu as fait un coup de
5: pied. Tu as fait
0: un
5: coup de pied. Tu as fait un coup de
0: pied. Tu
5: as fait un coup de pied. Tu as fait
0: un coup de pied. Tu as fait un coup de
5: pied. Tu as fait
0: un coup de
5: pied. Tu as fait un coup de Nikiriza?
0: Ye!
5: Ntumire ko kumukuru Hamidu Bogere.
0: Kati yakaba mwalia.
5: O wairu wana ikamu. Ntumire ko kumumbeja ndagire Aisha.
0: Yesebo.
5: Wani wone maka bawusa.
3: Yomumanyi.
5: Maka bawusa nino sebo baamutomira.
3: Iwani wamutomira ati.
5: Yari no polo vasa kusatesa na kubuzi sako.
3: He.
5: Aba ita iteye chivui nevamu kube yuma mwane na kutuka.
3: Bambi nga chivi.
5: Na yenga jari tafaa kesko sapienza alira kao kundiri nga atese bambi.
3: Achari mudua aliro.
5: Yazayo aliwaka.
3: Sorry.
5: Aru dene niya sikiri nge inakati.
3: Ngolo. Yari ya msubize na ukuntu wala nko ze semu.
5: Yari ya kwa kanyanga na eto ya kasala.
0: Yari ya ngambi tugende tukole mune ka jimu ke ya ngamba nga sika genda muu.
5: Ya kambwa nyo.
0: Ayo
5: yoga msa chafwe. Ogenda mweli wa sebu.
0: Nisime nyo ita mkakubo. No weta kayembe. Nkulu. Genda sija kuja. Nino mpawa hauso jimanyi.
5: Jimanyi sebu na ye. Nanyo chango jimanya na yo. Omanyi sebu ogenda no gambo msa chia. Nto ya cha inezi kubo mula angu. Nenga mba lukwama nga ajozefe alabu na yenda wewa nikuweza Mr. Lukwama
0: utaniso kuyomba
5: yonja chowo ogeze no saba u Queen Florence au
0: Queen Florence ngambie
5: osebo
0: achai Queen Florence no simu avu
5: yao bewa sanja lafu wabewa kasa lafu wujima
0: Queen Florence ina hoteli yao nga wakafaku vitalao
5: wanonga kukundi wanonga kumilitari
0: ndoku
5: ndaba wawo wana
0: aina hoteli yao wefumba ekivuguto
5: we wawo
0: ekivuguto
5: itegezo selo kweko nayo
0: atandi so kweko geza neko nayo beko na mbagambia mbana yako na weko nilikuino legesa

0: tusaale kutuuliriza.
1: Ya radio kabiesi ya nkuru ze ya magesi. Chenda munyaka tonye zenya famba.

0: mu uwangule na kayimba ko Fika mwaka imba kwa singo kwa gara ku MTN Kola Tunes Ofu kena mukisa hizo kwa uwangulile mkuzi boda boda makumi abiri Obu ukaba niku ukada makumi ya namu uviri Obu ukabibu kakwira wo Niga mnisi star emu musanfu noti star emu biri hashi Oronde kaka imba ko Sumulu la vibeso Nekola Tunes o kufumo MTN Ngatuli wa mu vibe za fete zile mesebwa
1: MTN
0: MTN Nungamizbe chitongo lechi Uganda Communications Commission

0: yangu kwa kugenda misenti wanze wanji tata nti walio ya kate kubalienzi wanze neda nti nashi kakasiza kuchi chembu wangu wate kubonezi layo nzila yo mchisenge shangu na yo mtima negunga amati dila akata andaka ukazizike kuruji nakiri uchizizikeri wakati nebwana abaru wana kugulawo tajia kukula chi tajia kugulawo yakati obudde babushi enkera tukajira ita nganze che babushi enkera ngena mudua ilo mama yali azalidde ensambi awo amugati mama sija kusula waka ntie tata chika ya mboziza wati nebwati ati sija kudai kukula chi kubela waka akati ngangati gende wa mama owa wa musigula ngangena mbera wa mama oyo mama narongo katede ngangambere eyo akati mbere eyo na ebyayo bili eyo sibirojja
1: wakati mu program mutima gwange obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo kumanda mobayiro n'eddata ebiggwako oluvannyuma lw'ennaku 3 nyiga *9 sitemu hash ojja kufuna ennyogereza ya 3 n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda manda mobayiro koleesa MTN eruŋŋamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga twesoze essaawa endala time check Esawa siweze sato. Ezi etiro. Time check kutusi wako. Beda musigan simbi wo. Ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako. Atengo sabulo kuja yaka senti kachisera cho na wo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Nyiga stemo mukaga tanu star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.